0: Rang de hachi ga yon ba.
1: Yue bu xiu. Jil guo xiang yue bi.
0: Ju guo yin bi.
1: Ma ju guo yi. Mi ju duo xin yin bei.
0: 时光的情书落款得太迟钝把后悔太迟钝让你和华主念一把是听明白让华主念吧

0: Teri ni, cuy ni cini cuy tang si masih.
1: Ding zui di zhe yue.
0: Yue guo qiong, di Ningbo le zhenme dao Shanghai le mianba, suo li qi yue mei sai sai ding di ma zhe.
1: Shangge wunle cuy le qiong yue, mo rang ge luo ji ka zhe suo ya di, ge ni nan ne ji dang guo qie ya le sam chuan. Cuy ge di zhe qie ya.
0: 他们什么都不知道让他继续给不及随时送退哈上街七月了军事人员多钱我们是七月我们罗门贵子都越长不让他看过我们也随便给予七月了老三能打劫有人去了电影去过了那么多跟空了过去没几次你去过吗是我们让他名字他给我接通你个谜底用啊现在我让你带出去
1: 你也光做落叶给能追把生啥子让给看见的自送钱有多远
0: 这得赢过穷

0: Tiringwane namshi yawstuwa.
1: Shisha, di ngade sangu dingwarta.
0: Gyocho.
2: Gyocho.
3: Hu fengfeng, hu fengfeng.
1: Uzi, ugu, harchika yongba.
3: Da tuanda di gyu rungu shimbari, denki che yore yomare.
1: Ugu, nganzui chungzo du zangsungi chumi chuyo riba. Nganzui takse che tsabe chi la denki chikshi.
3: Si, da ngade dinzhashita gyu me. Hu,
1: ugu,
3: yene su rangge shingar riba. Tungto denki ma chebi yina, ani ngada loga xa uyusgi.
1: Ugu, acha, kiranzu ma se, ngan su mi sang ma dak che ga zhou shi ma se ne dun sang ma to ge yin tu zu do shu da nian san xiu shi ba
4: a zi qian as ge ngam da xia ga du a bu gu de ge chua ge ni da kha la sa yao zhe re mi du qian zo zhe ya de ge sang bu jie shi ngam da xia ga du
5: da ji zhe wo qiu zha la ji xie dian de ge bu neng mi du ge a
4: ngai ge bu neng yi mian sha ge ge zhe xie zhong
6: ai
7: zi zi ni zi de zu sang ma zha ge xin ge zhe ba
1: wo ne xia sa jie na nian da bu zhou
8: 年薪所，
9: 年大月，
10: 年大月，
11: 年大月，
12: 年大月，
13: 年大月，
14: 年大月，
15: 年大月，
16: 年大月，
17: 年大月，
18: 年大月，
19: 年大月，
20: 年大月，
21: 年大月，
22: 年大月，
23: 年大月，
24: 年大月，
25: 年大月，
26: 年大月，
27: 年大月，
28: 年大月，
29: 年大月，
30: 年大月，
31: 年大月，
32: 年大月，
33: 年大月，
34: 年大月，
35: 年大月，
36: 年大月，
37: 年大月，
38: 年大月，
39: 年大月，
40: 年大月，
41: 年大月，
42: 年大月，
43: 年大月，
44: 年大月，
45: 年大月，

yunan chu pusri xie min yue su tau pan ni ta par lo jia la sam song yue me wen jia min nam ji yunan chu pusri le jue nun tu ba ha jiang yu yu ji jie ju jie ni yunan chu pusri cang ma si ba tu se ji gu du cua jie ji yue bei xie zhou song ru ga ki ru mi xue lo ne lo mang bei jin jie tie ba tang song jiu qie ba ju ta sui mi dun qi zhou ju tie 콘솔이 태교리규 송종규탕 공무직을 接着创作你 罗丹人到我结巴你,古别怕你,给得重组重密错,车话切续地推地赢地。看意思呢,推地你给他心度切为,别想不与他们不与心别推赢别是。别想你,扎起谁就想不起赢别呢?下面也不是特地有。别想扎起人真对你,更不赢别看。谈点怕度。

0: Moran, tu bola lapta kyo ta loa.
1: Lego ni zi la dui.
0: Sa tu lebe nyin dob ji, xin chao ngang tong hana jo tu kui zho di. Kiran si da.
2: Nga ji mi si da da, jin nga da zhuwa kami yo de.
3: Kyo ka zhung da.
1: U zi la. Ni zi di zhiri yang tong jin xe wu da. Ya wu ma chou na, ngang tong ka la shukin nyin bu su gu shi.
0: Shukin ti sa xa.
3: Ka zhung da.
0: Che zang a lego nji zhu du kaya ba. Tiling xio ge, ding ding a wu qian la ge, za zha chong tu zho di.
1: Nyin dob sa ba ni zi la ya di. Gengge ya wumo chisang jie shi. Ge chen xi ge gu zhi ken zhi qiguo shi.
4: Da zhi su zhi su, rang gen yu shi jie lo ma qin bu shi bo. Xin jiao ngang tong kan ni zui duo su du le da ngam zha jie jie. Se bu su qian na mo duo chang xi par yong a.
5: Zhuo zhe wen xiao bu de li.
6: Xiao bu de li.
5: Xin zhu ni bi.
6: O.
5: Nin dob zhou la.
6: Nga zai le ge yu bi.
5: Nga qian nga qi ran guan da shu ga jia bi.
6: Ka ru guan da si nin ba.
5: Dang gu guan da ni su zhang ge la le qi ran tie dun xie bi.
6: Tie dun ge qie ba.
5: Dang gu guan da qi ra. Le zha xie ra qiu xiu du.
6: Ha le, zhi ge, san pei bu qie piu nie xie zhi, ya wu zhi.
5: Men xi qi rang ge qiu xi zai qiu xia qie du, kong su da xie ra qiu bi. Yi ne nie xie ne, qi rang nang da de zhi mi du, tep xi di lei sang ge mang gu yo zhi.
6: Ha le, rang le rang ge tep xi yo zhi, nga nga le qi tep yu. Kan da ni zhu tak qiu tu bie xiu gu, cang mu tep xi sang gu zhi, zhi ba? Nie rang ge guang da se tang ni qie xiu, zhu yin da.
7: 让学的你都路边落西卡的家吧。对他的这期忙所居民呢谢他的这情况是三百将在的人妹妹你都不上去吧。都落的困难呗差不多。你想这选不都行没都。
8: 俺们军破玉面的行玉面给你吃钱没吃钱给俺我什么都挣不着了。
7: 顶我随腿大这边。密码给买不起俺东汉的想这选不着行玉面。
8: 俺的这心都要是功夫的呗。俺你都这样的了给俺给他这个打出啊。
7: 可是吧，土多几血的。
9: 陆表长那轱辘下边那数几个卡土毛的，让给周进别参加去的。
5: 光参加可以呢，
9: 让给周进去的。
5: 俺嘞，
9: 这些这些这些，大王是去。陆表长了，他人工那边的孙子嘛那不行，俗话用是吧？
5: 等到轱辘下小雨着。哦，苗苗，让把那随时消息。爷们呢？休息好。
7: 妹妹，罗不登说了，俺爹妹先差不多个主意。苗苗，我听他的，今那岁他去年不拿着，顶俺东看咱妈塞，基地崩卡用了，休今年不提个是的。莫让俺张立好个泡沫衣呢，钱不钱讲那些。
8: 你这单打不是？没现在俺你都别偷了，就滚对面度了，你都不请对面度。
7: 请女送个电。
5: 苗苗，

0: Nazoya Dota. Nazoya Dota. Nizu mochi shibuli sechu de garibe gure.
1: Samsung nin che shishigeta. Semenda. Semenda.
2: Bisu yinde di gure ge cha cha gu zhong ga ge ni shibe nin de. Mo xie na ra de zhi li. Jie la luo xin ge de zhi de ya ri na.
3: Chuo, chuo. De shita, de shita. Nga nim do chi da ngo. Nie chi le ni tun yu shibi. Qiu shi sechu xia tie chang min da.
1: Zhang de rin de zhi ma bi. Yi le yang zhe de.
3: A zi nga nim do chi da che. Luo xin ge ni de shi de ro xi li. 我，勇啊，先丢起！我呀，喂，罗西，罗西，我躺在那么晒，休息在休息个，终于让给你丢起在罗西啊！我们那隔壁弟弟，第二个月五十五千，罗西了，丢起在罗西的人买呢，你是等着拆嘛这？可是俺姨呢？
4: 내 진짜 랑체네네 지금 찍고 있겠지?
3: 마탈레 셰포니 로싱 멤버

0: tūp yue jie sōng bāshī. Nā jū chōng jirā nirōng zōng jitī jū kī jū rāng xuān bā yāng wān wū yī. Zhōng gō hōng jian dāng wū nian nē lō gyā dāng jū mē ngā kō wā rā tīm rē shū wē cōng jian dē jī sēng gui qiān bō tēp chū. Lō gyā dāng jū mē ngā yī rīng, zhōng gō hōng jian dāng kī zhōng hwā mī rī yā rā lāng bā nian chū bā chā bā tāng, tōp jirā rō wē pā rā chōng gyū lā bā chē chōng nian wē dōng bā rō wē chōng jē tū yue jie sōng bāshī. Rāng yū zhōng xīng lian tāng chōng sīp tīng kī chōng sīp tūng lē pī kī chū chū rāng xuān bā wāng hui tāng kī lō gyā dāng chū mē ngā yī wē dōng bā rō wē lēm rīm nī bē tāb lū yū xī yīn. Tāng kī gyūr mē wū chī wō kāng chōng sā tū tū tōng lōng chū rā nāng lōng tōng lā kī pī kī lēm rīm kī yue jie sōng bāshī. Jī kēp shū jī sōng xie kē jian lē zhōng gō hōng jian tāng kī gyōng jian mē bā rō wē dōng tū tū bē pī tū chōng wē xī chū sē rī nā wā tāng. Lu yu gi wei dong sa ba hu da tue be le bie bu gu nan ne zhong yong gi dan yuan chu tong men sem de ma jie ba ra gen zhi yi la tian bo de chang di tu ru tan mi ma la wo min no we le ji sa ba hu da tue ju ro gu ma dan yu shi ran yu zhong nu si ting xing le tan chong sip chu chu zha lo yi yi ji ge shu ji song jie ke jian ki ngan zui ji zo ri long ting zhe jian ki dou jie ge ge zhun ju tan zhong hua mi ri jia da le bu qie wen ju tu ju ro ka zo se de na wa tan xi jin sa kuo de na yue jie song shi la si ga gu dan dong chu chu zhan xuan ba sunam zhe xi ki ngay ji ge shu ji xi jin ping ki nga ju yi le jiang ne xi jin ping ki dang zu yong gong ba lo zhong tan la da ra ding se qie di dang zu yong le dian ne bu da kong bei yong ju ro gun de dong ju yin xie song shi ngi ri se gu ren jun tian gong ju ki ju zhang zhong ma bo yi ji ge shu ji song xie la zai wei chu xin mi sim la gu ma tie ba xi du lo jia dan ju ming ngay nang ji gun ji zin ta gyurme tamja tuyendo do kyo wa che ba tan nga ju ngay kyang lam sabay to nga ju geng guru tuyen nye ri che ju yin xie song shi nian zhi chong ji ri che yip qu nian zhi chong de zhenpo chong zu chong mi su nam do ji ji ge shu ji xi jin ping ki nga ju zhenpo chong zu shu ji ci lin nam ye la cha ge zhe na wa tong du sem gu qian bo tie qu nga ju yang bei jia bei che ne zhang ge pei yu zu ren qi dou shu jie su bu ju yin xie song shi
1: nga ren yin wen ne xian na ha jiang ge ga zo xie ma xin bi de zhi jiao jiang ga bin ding ge jie su zhang na lam nuan te mi si la gong de dang ge jie su zhang na di ye tong nian yin dang ge ke xie le nian ba dang ge ge jin le cao wa dang dang ge jie su zhang ne ren yin ge la yin dian jie cao di yin dian be zhen jie lai na
0: lo jia dan chu me ngai yu we dong ba ru we lu ju nang zhang zhe dang di ni le bie si ji dian be yang ta be dang xi zhe jie jue na wo nong mi gu tu ru sa ba ra tang ga ru gu bi shu zai wo ba xin tu jia nam sa be to be be du du ju zhong yong ji dan yuan chu chuo yong ni xi jin ping ki dang zu yong gong ba la da ra che ba ta ge ge tong me yin be chue sim dian du dang tu be de ji ning du qie ge ki jia nam sa be to mu tu le ji sa ba du ju yin xie song shi zhang yu zhong ji zuo ci li kang chong si bian zhu ru xin zhu suo yi xin zhu ba xuan ba dang yang jing ki yang lam sa bei tuo ngan zui dang ge gu zhi jun qiong qie ne du xi xi se dong ta ding zui xi dian dong song jiong ni tuo ba qie di tu ru sa bei dang ge piu jiong zai zui la de qie ba ma se tuan jian xie ta zu du xi le gun di dang di ji zuo ren luo ti le jian ge pian zhong sa ba zu jun qie bie le zhen sa ba zong ju yin xie song shi Rang yu zhong jian gam ku ru jiang zuo le de xi ci lian di ne ki zhu ren wang hui yi ngan zui xi jin ping ki Dang zu yong gongba tan, Xi Jinping ki jingam xiebe ki gongba la dara dingsab che ne, Dang zu yong ki jingam song yong la niri che di, gyurme ki dang yong genri chadu kor ne, sadu jingam ki song jie tenpo zhengyu yin xie, song shi. Rogo chong jiri jiti ju ki mima nian do ba, gensan me do ki. Rang zhi dang ni, gaze ki londe chue tenpa xie yin. Gado che uwe, tab zui chue bebe dungyu che ne, rim xin dobche le gyur yu. Nge jitang gi le ne to tong men samdui ma jie ba ra genzhi yabu kogi yin xie song shi. Na ju chong jiri lharin zong yu chira biyu le jie ba, sui ba chime ki, dang yuan ki genzhi chadu kor ne, dang shu ki tong men samdui ma jie ba ra le dung yabu zhugi yin xie song shi. Chamdu chong yu zanzu biyu xin de mi ne le dung ko yi rinpa xie be zhu ren ko yuan. Wang qian qian ki, ten gi tui zang tie ra, chak do gi genzhi ngar xin ji bu yu. Be pung qie ne, dang zu yung gi le dung yabu zhum ne, yang lam sa be to dup shu ji su biyu yin xie song shi. Pian zhong mi ri lop qin, nor be lup ling ki su ji ba, ten zin ge sang ki. Nge dang yun xin yin beng nguan ne, zhong hua mi ri jik dung cu be du xie ten zu qi ju te zuo ru xiak di, mi ri ka gi xun lu ma cu ni chi ne, sen zhu do bu xin tu tun zhi tam sab qie di, mi ri gya dar yung we tui rup ki genzhi ko yu ro, lop zu chi dung qi ju yin xie song shi. Xi zi chong ji le, ma gui yin la kang sa du ta sun bi dun ru xiu ki li xian ling ki. Le bi ji dang zu yong ki ning du nam yang sem nang dian bu ru ngay ne la da ra dian di qi ki yin. Dang tang mi ma ki ngak ju sa mu chu sui su mi dong wa ra ma zhong su ji le ge ya bu zhum ne. Mi ye ki tang zang dian sun qi bi le dun chu lang zu ji su bi yu yin xie sun bi shi.
2: 中国红针党五年来落脚的居民啊，渴望定制社会产品儿。上强强给你多年四周率，云起路线针对拉萨牛塔，江德文给军人学员。车站部部长徐志文去前个图片入看了前个针脑子，针对中期退步越近，年些居民入看出他，瑞阳居民入看出去，三级路线他，三松瑞阳两年，当他面给了江边自往什么村本区别。西蒙我去各处村民头一个去，真多出个亲戚，他是从给去居民入看了，年些粗穷去安躺不脱不他，老个从给去居民入看了，瑞阳粗穷去安躺不脱一个去。
3: 今天对面蔡静英，人均一十五卡糖，才不卡起，那把这里的托呢，决定作为结果别的。中国共产党五年内，罗家党居民也看完了，点着血雨不谈。加之党员村，同门三段以来颠簸了强烈，三级人都军人前的。江南三百套白头皮年数绝对超越谁？
2: 那就重启俺们的重启，党员跟着你学三个制作前的，毕竟托给他成为结果当我吃一杯热。那么的国民党青托刚爱他们天气整个党员跟着村民呢新规特别气象块行给他了面对学不热。
4: 对那他是他是党报样子，加上北京炮仗在地，几大政策打交了，他就来这。
2: 三级路线抗穷三度查，每日开一忙做村路线的定年，党也充干了定制学位制。前段儿党五年来，罗家的居民啊，看完定制学位，三级路线真多新人入他。党员立即忙做团结团结，罗林克出前年，党人讲别怎么抗力稳把钱入热，现在重庆省主席去他，我这次会入途中，闹剧边关总结给日子前过这做前年。三级路线烂地，原本的都不需要几对钱一个人。前头重庆人群天空区实习短短可以来接吧，此人他给给，俺村路线了点点，拿起中国红针党的奖牌，再往外把钱余，每个东郊俺摊街边，这些民团许给些送一个人。俺这次可以入土，让盘乡路穷去路面推面。干么挺有给，当给冲干了这些的领袖，俺村前年许给路阳当了比军些些不热。闹区边关总乾隆乡邓文杰书记，那么给票，乡勇给来接边。三级路线当年，三级路局七镇七不谈，抢向三队给你们小姐队前有几送不热。上军给社会卡谈，钱不卡去，点这七个边年，当给为东八位冷人七镇七不马赛，当他给客的奖杯赠我谈，门店三不修路，看脸稳把钱不热。上军将新着亲日看新脸新旧，所以脸弱新旧吧，七镇养来去。年年轻保险清白，亲戚别来听看，点点住运气送不热。诺不灵个托他们去车站年龄可以三至八，三准去年轻年人年送用他，车站别来听看也不住运气送不热。让三年给三姐听过了点点，三个月看他钱不看去，七天当给老钱做不他，九天作为当给你没去过别我他，当给六月老钱存的所做不嘛些，年年去给给给。街上的给他，年给孙上吃点东西，你们这些所给等于零年，而且党员村不是先骗我钱一个人。老青团认为陈振团给党给老青做不他，给老村鸡蛋明白轮到七千钱一个人。他咱们做他绝对不的，真断了点点。他咱们纯粹朋友了两零钱一个人。现任党员里这边，票三年多党委年把了点点，抗穷社区朋友帮不钱一个人。上军将任内，他与国厅团联批改出人民那边主任科员电子转而去，帮我别上去。任内给团委前去了点点，抗日新了共产党员三娃三支丁三那一边，况且宁德军警团陆军点点些军系送一支。
5: 军组我都忙做的，那个党员追逐季节，俺团长们啦，那个国家呀，当团长丁松杰啊，军情部的大把的几个，团长松下的那俺是他们的文件吧，老是点不让意思。团长点领导，中国了培养着啊，俺做个那些培训。
2: 平胸六千克罗马，黄之意义，年轻，年六千他来团出，同名三吨一来点不轻举引起些一个热。前头春节，江德总举抗敌会议出名。第七天，他家江德总去南边给我请不穷人了，忙做场面，同南谈给南团都请一起送不热。前头准备吃几年，三天确实关键，没人看给来急忙做错。当然江北走完天，别问给抢去了给我请一杯热。那就春节别管总西街儿乡张南春做吃的，来团入看给入别南边去。忙错给刚爱洗热气给你，俺村来给国主席洗银币。当给忙片洗卷卡，忙错场面洗多突起，别特里面去给你洗送不热。 他是从去城关区蔡孔堂中学别定中学等位给书记给力家去。俺去当季谈给

呀，我你看东头。Gyurung shirata tunga rama chung. Nga chowa shirato. Bukudin zo junda chibu chayu. Jabo, Yinghua, wari jabo ge nyedong chul yungmendo. Ya, yang yang hainda. Tara, mang tunda. Kangbudi, donglang lanche. Jabokhe lomayo, tamye lomayomche. Digala yuhage, kondu shivlangi. Chabu chujitu. Yinghua yaoyu. Nga roku cheche, nand gyongro chigyu. 我让天主。

0: Small hinge, kungamsa.
1: Kungamsa.
0: Tenge ne, ting di, junya sanyu nyamja ki, le cien sikbara, kasushugi.
1: Ting di sanyu ki, nang tuan zo ni.
0: Zhongku junya chepsi ju yi zonto cho ne, shu go tian se yi le dun te sim ju tang kujay nang xing. Zhongku junya ki, jikib shuji Xi Jinping yi zonto cho yu nang kore ta.
1: Zhongku hunje dan wu ni ne, lo gya du ju ming a ko wa dimdi shu wei ruyang du zo, mi mang kong du gu wa xiba bi jing du cho pa ta. Xi Jinping ta, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng So du zo le pi bie guo.
0: Xi Jinping ki se she ki se zin ta, dimdi de zhen zhen ne, ki gom ni biu qin zhe zu ne, long gong ap zhu ko wa ra, dimdi shu bie guo ro.
1: Zhongku hunje dan wu ni ne, lo gya du ju ming a ko wa dimdi shu wei cho jin, jin du dun bie ci ji ning ki nga zhu, bi jing tu cho yu ta. Xi Jinping ki dun ji, sing da to gen cho, sing da neng yu ta zha, sung xie, kye ji neng yu guo ro.
0: Li Jiang ki ki si jib kan ki ka jia de cendao gui ne mengxip timi le shu le du le gundi dong wei sui yong zha qie bie guo ro.
1: Han Zheng ki so di erib ki qi lun tang qian zhen neng wei guo ro.
0: Qi lun yi du ni sen ge lu lung zhu pa ra Zhongku hunje dan ki dang yun tong zhu ru jik ta, chi gya dan ni shu zab ge ta chou dong yu bie guo ro.
1: Se gu ka ki qi gu na zo bie ni Zhongku hunje dan wu ni ni lo gya du ju ming a kuo wa dim zhi shu bie guo ro.
0: Qi lun yi du ni sen ge lu ru rang ye ki qi du jian zhen ki cai xin mang bu xik zem ling ki ang tang bu ru le bie guo ro so yi.
1: Xiam le nang tu xip du nam si lu na.
0: Zhongku zhongyan qe sui ju ki jinda chubi cei sung ju nin, cong du cuo ni. Xue guo tian se ki le tuyun tie xim ju ta gu zhi na wa ta. Zhongku zhongyan ki jikib shuji Xi Jinping ki cong du cuo ju na wa shi. Cong du tuo, ni lu qar shu tu la tie che we nam shi dian ma wa ta. Tie shu sung du zhe we se gui ka ta cimba ka ki sam lun un zin tor de ta sam lun ta di dian bo ra sung ni. Xue guo tian se ta cuo la gong sung ya bu cha yu lu ming di nun dian ki qi tab jie ni. Xue guo tian se ta, nyur gyub ki zegi le dion kan lin rup go xie ta. Cong du tuo, nga ji par sum tu, mi ma ki ce zo dian ja ang tang bo ron jo ba ta. De xim nguan de nebi chu ze toru dang di, tu do tu mi na nebi che yu zhi zu che ne, mang zo xi men yong yu nguan go che gu. Zang bo ta, ce wu so yi xue guo dian ja gen sung che tuo, zang bo ta, ce wu chu ga cun zi nian bu che gu. Tian xue ki nian ga ra ce du tong jian che di, 学过开始也不起吧他，初为国共脱党，各种车就是凶人家过，开始蒙西指挥他，准新北列车定价给连起吧他，人家临时的车脱，心里给蒙西指挥送将也不起过些他，从头脱，牛角开始给连团，扛将中年，我所乘坐列团也不住吧他，解决了车过他，我过吃的解决了凶人家不呢，牛角你把空头的动过，牛角开始列团肯定住脱。 내주포구만조기시제초와라겐치고 Rimga guzhi leji bie, yang ta bie sidun leji dawa zuyu ta, ladara yabu qeba ta. Dueji chayu ru shungnyan ta, dunchu su gandum qe di, mazu gandum qe ni nuju yugu yu, nugu kikzi gi leidun ka yabu zhubgu. Shirim tang zanzu ta, gyaji danyu leji bie, mgdab karzong dabi nubat ta, donglin besan gi nubat duan ni. Shugu tianse.